0: 马去吃小驴窝，阿里就过把狗窝窝整一把。
1: Dar a picat iau și vă bază și-a înțat ibreton argon bion arcuo.
2: Cabaret.